Jesen u svim tonovima. S jeseni na 103. Magnum Radio.

Ove jeseni samo hitovi. Magnum Radio. Un espresso por

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačko 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
2: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
3: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
4: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
5: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
4: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738.
5: Market Parket.
6: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
7: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
8: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
7: Čak i ja menjam boju lijane.
6: A ja uzimam valjak.
8: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
9: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
7: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
8: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

0: smo najdraža, zauvek biti ti i ja.
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
2: Sad ti bo se budim jaka krivenja, vrate, bila. Ne mogu se ispravim, vrate.

0: automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Halo, jel to Plavi svet?
2: Jeste, izvolite.
1: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
2: Tako je, dostavljamo.
1: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
2: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
1: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
3: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
2: Telefon 442-988.
0: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
4: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
0: Požuri i operi veš za mali keš.
4: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
6: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Pepsi, Cola, Twist ili Max, Mirinda Pink ili 7-Up, pola litra, 74,99. Voćna dolina, breskva, 1,5 litar, 154,99. Nancy sapun, više vrsta, 140 grama, 79,99. Axelo mekšivač, više vrsta, 1,6 litara, 424,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
7: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
8: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
7: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
9: Više od muzike.
10: Više od muzike.
9: Radio.
10: Radio.
9: Magnum.
10: Magnum.

0: uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate Milo. Ne mogu se ispravim, brate.
0: Najlepši hitovi. Ovde i sad. I sad. Jesen. Nas.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Da, da, ko hoće da klopa sa osmehom, to je Smiley MS. Ko hoće da uživa u dobrom zvuku, tu smo mi. Da onako fino, uz hitove koje svi volimo, obeležimo prvi dan jeseni. Ovo godišnje doba stiglo jutro su 2:05 i već onako rešilo da nam pokaže zube još pre ono zvaničnog stupanja na scenu. Barem kad su temperature u pitanju, tako da je trenutno najniža na Kopaoniku 1 stepen, kod nas malo toplije, 6 stepeni prema poslednjim merenjima u Zaječaru zvanično, najtoplije u Negotinu gde je izmereno 13, mislim da će maksimum biti tu negde oko 20. Ali o tome ćemo malo kasnije. E, kad smo već kod jeseni, evo jedne jesenje za dobro jutro. Slušamo Parni valjak i Jesen u meni.

0: Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
4: Sobna med i japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
3: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
4: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
5: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačko 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
3: Kamelija toalet papir 10x1 289,99. Bref kuglice 3x1 299,99. Čaršav sa gumom 160x200 449,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
5: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
7: Kosa je izbor, a ne dar.
5: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
3: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9.800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić.
4: Autokuća Tasić.
5: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
7: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
5: Telefon 427 427.

0: sam fin.
1: Prepustite se najlepšim hitovima.
2: Ovde i sad.
1: Jesen na 103. Magnum Radio.
3: E, šta nam donosi prvi dan jeseni kad je vreme u pitanju? Pa dobro, da se primetiti, jutro onako prohladno, tokom dana umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo, na zapadu, istoku i jugu tek ponegde sa slabom kišom, vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni, što se temperature tiče od 18 do 22, pa dobro, ok. Sutra opet jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, malčice toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo naoblačenje, koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu sloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab i umeren jugozapadni, krajem dana i uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac. Što se temperatura tiče, sutra najniža od 5 do 11, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. Pa ajde, kad smo već krenuli sa ovim jesenjim, da nastavimo tako. Nismo ovo čuli, pa čini mi se od prošle jeseni. Željko Joksimović i Jesen u mom sokaku, 7.55. Dobro jutro.
4: Jesen u mom sokaku, lišće pada na sve strane, ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne svane. Jesen u mom sokaku, lišće pada na sve strane, ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne sva.

ja svojim društvom star. U kafani punoj dima slušam pesmu uz neku gitaru, praznim čašem.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Renoviranje?
2: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
1: Aquamont.
2: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Feri vlažne maramice 100/1 299,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
6: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
9: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
10: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
11: nekadašnji Dionis,
10: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
11: Svakoga dana od 8 do 11, doručak.
10: A po promo cenama i meni dana, glavno jelo, čorba, salata, dezert.
11: Možeš doći od 8 do ponoći.
10: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
11: Pa ko je gladan?
10: Za poručbine od preko 500 dinara, dostava je gratis.
11: 069-23-24-25-0.
10: Smiley MS.
11: Jedite sa osmehom.
12: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: koji se pamti.
1: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju. Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919
3: 065-544-0022
4: Najlepši hitovi.
5: Ovde i sad.
4: I sad,
5: jesen, na 103,

0: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja. Koja?
1: Jedna umetnička nastavku. Kako da nešto vaše bude izloženo u Luvru? Pa prosto, ponesete to što hoćete da izložite. Ako je u pitanju slika, fotografija, crtež, onda ponesite i lepljivu traku i zalepite. Ali onda budite svesni toga da možete da budete

došli u Louvre kao turisti i onda postali deo postavke. Možemo to tako da krstimo. Dvojica Nemaca posetila Louvre, Parizu, jel? I onda su onako u sali u kojoj je izložena Monaliza, ni manje ni više mogli neku drugu da izaberu, pomoću lepljive trake okačili svoje dve slike na zid. Da se vidi da i oni nešto znaju. Ja? Na jednoj je bio prikazan jedan od njih dvojice u oklopu, na drugoj je portreti dvojice muškaraca i jedne žene. Obezbeđenje je naravno odmah primetilo šta se dešava, zadržalo ih je, a policiji su objasnili da su to uradili iz zabave. Slike su naravno uklonjene, ali je na zidu ostalo manje oštećenje, to je ono od lepljive trake. Monaliza nije pretrpela nikakvu štetu, a dvojice muškaraca su nakon saslušanja puštena. Sad nije poznato da li su planirali da postanu umetnici ili su već umetnici, ali su definitivno uspjeli da postanu deo istorije Luvra, makar na nekoliko minuta. A ko još to može da kaže?

0: Toma i Idi u 11.44 i nemojte nikud da idete, ostanite sa nama. U stvari, i ako idete nekud, ponesite muziku sa sobom. Znate već, radiomagnum.rs. 15 do 12 za desetak minuta vam donosimo i najnovije vesti, tako da ako želiš da budeš u toku, ne menjaj frekvenciju.
1: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, Bitan je Titan.
2: Šta radiš, komšo?
3: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
2: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
4: Baumit. Fasade na prvom mestu.
5: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
6: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
5: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Pivka, pileća kobasica, 350 grama, 139,99. Carnex Special čajna kobasica, 1089,99. Carnex jetrena pašteta, 75 grama, 69,99. Moja kravica mleko, 2,8% mlečne masti, 1,5 litar, 149,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
7: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon.
8: Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje, prijatan ambijent.
7: Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati.
8: 065-9-420-077.
7: Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora.
8: Vaša autoškola Belica.
7: Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
6: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
9: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
10: I kupatilo je shvatilo.
9: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
11: Ono što se ove jeseni ne propušta, uživanje u najlepšim hitovima.

0: Da, da, da, više od muzike, ali sad pravimo malu pauzu i bacamo se na najnovije vesti. Pre toga, evo da se podsjetimo šta nam to meteorolozi prognoziraju. Danas umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo vreme na zapadu, istoku i jugu Srbije, tek ponegde sa slabom kišom i najvišom dnevnom temperaturom oko 22 stepena. Sutra će biti pretežno sunčano, malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo navlačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu, a u petak i u ostalim predelima Srbije usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove. To je to što se prognoze tiče. Lazar nam je tu, još malo pa će podne. Idemo na vesti.
1: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sutra se obraća Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. U oči obraćanja rekao je da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu, a ocenio je da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije saopštilo je danas da je sa konzorcijumom kompanija koje predvode Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi potpisalo ugovor za izradu dela projektno-tehničke dokumentacije za reverzibilnu hidroelektranu Đerdap 3. Đerdap 3 će u potpunosti biti na teritoriji Srbije i samim tim u potpunosti u domaćem vlasništvu. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević izjavio je danas da za sad izborna kampanja deluje prilično negativno, ističući da su već pređene sve granice dozvoljene kritike. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su požar koji je 18. septembra izbio na planini Rtanj. U intervenciji su učestvovali vatrogasci spasioci iz Zaječara, Knjaževca, Sokobanje i Boljevca, a dodatnu pomoć imali su od kolega iz Jagodine. Lobanja, za koju se veruje da pripada vojvodi Stevanu Sinđeliću iz Prvog srpskog ustanka, biće večeras snimljena CT skenerom, što će doprineti daljem naučnom sagledavanju ćele kule, rekla je direktorka Narodnog muzeja u Nišu Marina Vlajsavljević za agenciju Beta. Utakmicama prvog kola ove nedelje počinje takmičenje u košarkaškoj Evroligi. Crvena zvezda će dočekati Žalgiris od 20 sati u Beogradskoj areni, dok će Partizan u petak od 20 sati 45 minuta u Beogradskoj areni dočekati Olimpiju iz Milana. U Evroligi će u predstojećoj sezoni nastupati 20 klubova, takmičenje je napustio Monako, a njegovo mesto popuniće Bešiktaš.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
0: Hvala ti Lazano vestima, sljedeći su na programu u 5 do 2, a vi vozači vodite računa, pažljivo vozite. Saobraćaj u Srbiji je umerenog intenziteta, zadržavanja na granici ima za kamione i šlepere, saopštio je Automoto Savez Srbije. Vozači bi trebalo naravno da računaju na duže putovanje na deonicama gde su u toku radovi, a oni iziskuju i dodatnu pažnju za volanom. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, dok su na teretnim terminalima zabeležena višesatna čekanja na izlazu iz Srbije. Teretna vozila na izlazu na graničnom prelazu Batrovci čekaju 7 sati, na Bezdanu 4, dok se na Kelebi i Šidu zadržavaju oko 3 sata, na izlazu iz Srbije teretna vozila na Horgošu čekaju oko sat i po, a na Sremskoj Rači oko sat vremena. Na ostalim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji trenutno nema dužih čekanja. Još jednom, pažljivo vozite, vodite računa o svojoj bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju, a mi vam kao i uvek želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Potreban radnik ili radnica. Za rad na farmi muznih krava. Stan i hrana obezbeđeni. Plata 1000 evra. Telefon 060 458 6799. Još jedan put telefon 060 458 67 99.
1: Izdajem nenameštenu kuću u Istarskoj 17 u Zaječaru. Za više informacija telefon 063 400 928. Još jednom broj telefona 063 400 928. Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063 400 776. Još jedan broj telefona 063 400 776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koju mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708. Veleprodaji pića Fair Play 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jedan broj telefona 019 42 49 43. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jednom broj telefona 063 11 40381. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
4: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: vreme, tvoja muzika.
1: Više od muzike, Radio Magnum.
2: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
3: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
2: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
3: 065 359 9592.
0: Jesen.

0: što bi rekao familija u jednom od njegovih klipova, wabadabada, bili smo malo do Kotora, plovili, da budemo tačniji, onako, i što se talasa radije tiče i što se naziva grupe tiče, sasvim sve jedno. Galija, Kotor?
1: Ja bih preplivao malo, oko Kotora.
0: A sad, po ovom vremenu?
1: U Kotoru je 16 stepeni trenutno.
0: Ono, ne znamo kakva je temperatura vode tamo, ali dobro. Ništa pa slična temperatura vazduha kao i ovde kod nas. Eto, u Kotoru si rekao 16, u Zaječaru 17, prvi dan jeseni, baš onako jesenji, najtopliji Sombor tamo je 20, malo kasnije ćemo i time da se pozabavimo, na Koponiku najhladnije samo 3 stepena.
1: Nešto kasnije ćemo o temperaturama, počela je jesen.
0: Jeste, jutro su 2 i 5, pa smo spremili neke zanimljive činjenice o jeseni koje možda do sad niste znali i to ćemo da kasnije podelimo sa vama, a do tada kao i obično slušamo samo hitove, na između ostalih bit će tu i Amna i Jelena Rozga i Antonija Gigovska i još mnogi, mnogi drugi.
1: E, Antonija je prva.
0: Tako je. Slušamo u nastavku Kriva sam. Magnum.
2: Tvoje oči

0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
1: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
3: Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Ferry vlažne maramice 100/1 299,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru. Više od muzike.
5: Više od muzike.
4: Radio Magnum.

0: E da, uvijek više od muzike. E sad, obzirom na to da je jutros u 2:05 zvanično počela jesen, mi vam onako u narednim minutima donosimo neke zanimljivosti koje su vezane za ovo godišnje doba, po čemu je karakteristično, već smo nešto spominjali, ono kao miris ajvara. Aha. Bilo je kod nas ono takmičenje izađe mi na teglu, e pa po koloritu je također karakteristična jesen. I što sad lišće menja boju?
1: Pa pošto su tokom jeseni dani kraći, drveće počinje da se sprema za zimu, logično, to znači da smanjuje količinu hlorofila u svom lišću, a usled toga ono menja boju, vrlo prosto.
0: Da.
1: Tako se javljaju žute, naranđaste i crvene nijanse, a što je lišće crvenije, to u sebi čuva veću količinu šećera. Zimzeleno drveće ne menja boju jer su njihove iglice prekrivene voskom koje štiti od hladnoći.
0: Dobro, šta još imamo? Ovo mi je baš onako interesantno, ako znate nekog ko je rođen u toku jeseni.
1: Ja, bat.
0: Eto, bato. Znači, ti ćeš malo duže da živiš. Mnoga istraživanja zapravo pokazala su i dokazala da osobe rođene tokom jeseni žive duže od onih rođenih u nekom drugom godišnjem dobu, i tako je najviše 100-godišnjaka rođeno upravo tokom septembra, oktobra i novembra.
1: Sredina na kraj novembra, tako da kažem.
0: Sutra, 24. septembar, što je sad ono onako zanimljiv?
1: Opšte je poznato da jesen svake godine počinje 22. ili 23. septembra, ali to nije uvek slučaj, posebno kada se u obzir uzmu gregorijanski kalendar i zemljin orbita. Zato jesen ponekad počne i 24. septembra, a poslednji put se to desilo 1931. godine.
0: I nećemo skoro dočekati. Mi nećemo da dočekamo sljedeći
1: put. Tako je, da. Poslednji put ima još malo 100 godina, a sljedeći put će biti 2303.
0: Još malo pa 300, dobro.
1: Tako je.
0: Šta je tu još interesantno kad je jesen u pitanju? Evo legenda jedna. Prema grčkoj mitologiji jesen je nastupila kada je bog podzemnog sveta Had oteo Persefonu i učinio je svojom ženom. E sad, besna
1: Demetra,
0: boginja plodnosti, žetve i ujedno
1: Persefonina majka.
0: Tako, uništila je sve useve dok se ćerka nije vratila i u tom trenutku počelo je proleće. Dobro, interesantno.
1: E sad ovo što mnogim onako zapadne za oko i smeta, povećanje telesne težine.
0: Pazi, kod nas ja mislim da je ono najveći broj slava ono s jeseni od prilike.
1: To kaže kad se pregura do nove godine tamo.
0: Pa da, do Božića, šta?
1: Za ovo nisu odgovorne samo ukusne pite od jabuka i bundeve, kakve pite od jabuka i bundeve, bože, pored ovakvog mesa i tako dalje, već i nedostatak vitamina D. Naime, ispostavilo se da manjak vitamina D čini da se mast teže razlaže, a više skladišti u organizmu.
0: Dobro, i šta još imamo tu interesantno? Noć veštica, ali ajde, o tome ćemo malo kasnije. Adi Šoše, tajno moje u nastavku, pa se onda vraćamo ovim zanimljivim činjenicama o danas nastupilom godišnjem dobu.

0: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.
1: I zanimljive priče.
2: Više od muzike. Magnum.
1: Da, i zanimljive priče. Ovo je srede o jeseni, između ostalog. Pričali smo o tome zašto lišće menja boju, kako ljudi rođeni u ovom godišnjem dobu duže žive, kako sledeći put jesen dolazi 24. septembra 2303. Pričali smo o grčkoj mitologiji, o legendama kako je nastala jesen i kako je nastalo proleće.
3: Pa i o povećanju telesne težine.
1: Da,
3: a meni je to skroz logično, ono kao zimi, ajde, kad krene hladnije vreme.
1: Pa dobro,
3: pa
1: da.
3: Jesen i zima. Ovi, neko rano proleće, više sediš kući, manje se krećeš, više spavaš, nekako prirodno i
1: nekako
3: normalno.
1: Nekako jača
3: više
1: hrana.
3: Da, jača hrana, više se gojiš, da kažemo tako.
1: Leto smo nekako pregurali uz salatice, sir i nešto lagano, sad je vreme za sarme, punjene paprike, nešto kuvano, pa dobro, da,
3: kako ko.
1: E sad,
3: gde stado smo?
1: Skrivanje duhova, nemam da zaboravimo na ovaj popularni jesenji praznik, zapadnjački, mislim na Noć veštica, i tradicija kostimiranja koja se za njega vezuje potiče još od Kelta, jer su oni smatrali da će ih prerušavanje u nekog drugog zaštititi od duhova.
3: Zanimljivo.
1: Interesantno.
3: Evo mali životinja, veverice postaju pametnije.
1: Molim lepo.
3: A ove letnje veverice su šta?
1: Glupe. Lenje.
3: Lenje, da. Onda kada veverice skladište i sakrivaju hranu tokom jeseni, njihov deo mozga zadužen za memoriju i emocije uveća se za 15%. Zahvaljujući tome, kasnije se sete gde su ostavili svoje orake. Tu si.
1: U toj šupljini leži orak. Na nekim mestima jesen nikad ne stigne, to mi je onako interesantno. Dolazak jeseni osjeti većina ljudi, ali ne i oni koji žive u tropskim krajevima, kao što su, na primjer, Karibi. Tamo su temperature uvek više, pa nema onih klasičnih jesenjih manifestacija. Opalo lišće donosi sreću, ne znam da ste znali to.
3: Sujeverni veruju da za onoliko suvih listova koliko se uhvati u trenutku dok opadaju sa drveta, bit će isto toliko srećnih meseci u godini za onog koji ih uhvati.
1: A šta ako uhvatiš preko 12, se to produžava i na naredne godine.
3: Na naredne godine, da, ulaziš u, kako se to zove, u pretplatu.
1: To, da. I ljubav cveta, eto, ako se niste zaljubili, možda vam se to desi ovih dana ili ovog meseca. Krajem jeseni, početkom zime, ljudi češće ulaze u ljubavne odnose, dobrim delom zbog povećanog testosterona i podsvesnog motiva da se vežu za nekog pre nego što nastupi delimična izolacija usled zahlađenja i lošijeg vremena.
3: Interesant.
1: Dobro, zanimljivo. Eto, to je to što smo mi onako iščeprkali kad je jesen u pitanju, a mnoge stvari od ovih do sad nismo znali. A ono što znamo jeste šta slušamo u nastavku.
3: Nenad Cvjetić, Verne i neverne.
1: Tako je.

0: renoviranje.
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena u gradnji klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
3: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
4: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
5: Da biste u njima uživali, pozovite
4: 435-222. Mrvica, Mrvica.
6: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
7: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73112 i 019 420 877.
9: 065 39 73 112 i 019 420 877.
10: Dunav centar Zaječar vrši tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih i lakih teretnih vozila.
11: Registraciju putem administrativne zabrane, čekovima ili platnim karticama.
10: Tu je i 20% popusta na tehnički pregled za penzionere i borce.
11: Atestiranje plina i homologacija vozila, kao i kompjuterska reglaža trapa i zamena autostakala.
10: Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
12: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
13: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljube Nešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.

0: Zoji, jasno mi je u 12.57 počelo je asfaltiranje Železničke ulice u Zaječaru. O ovoj i ostalim aktuelnim temama detaljnije u nastavku. Vreme je za Ritam mog rada, no pre toga Laza će nam reći kako nas to vreme očekuje danas i sutra kad je Zaječar u pitanju. Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
2: Kako nas to vreme očekuje? Pa evo ovako, prvog jesenjeg dana u Zaječaru smena sunca i oblaka, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni. U četvrtak, slično vreme današnjem, minimalna temperatura biće 10, a najviša dnevna 22 stepena.
1: Vremenska prognoza.
3: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog rada.
1: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
0: Počelo je asfaltiranje Železničke ulice u Zaječaru, a radove je sa saradnicima danas obišao i gradonačelnik Zaječara Vladimir Vljenović, koji je tom prilikom između ostalog rekao.
4: Danas nalazimo na postavljanju prvog sloja asfalta, predviđen su oba sloja i inače sam kolovoz je predviđen za težak saobraćaj kroz grad. Veliki značaj izgradnje ove ulice taj što praktično povezuje industrijski deo da imamo pivaru i izbjegavamo strogi centar grada za određeni transport koji će prolaziti tu kroz grad. Inače, ova investicija koja je sklopljena između Vlade Republike Srbije, odnosno Ministarstva privrede i grada Zaječara, u vrednosti od 77.650.000 dinara.
0: Videnović je dodao da se u gradu radi na još nekoliko lokacija, a da je u planu i rođenje brojnih seoskih puteva. Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, Centar za promociju zdravlja i mreža instituta, odnosno Zavoda za javno zdravlje u Srbiji, raspisuju konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnih radova na teme majčino mleko, najbolja hrana od prvog dana i pravilna ishrana čuva tvoje zdravlje. Konkursi su namenjeni deci predškolskog uzrasta i učenicima osnovnih škola u Srbiji. Po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolskih uzrasta, kao i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika od prvog do četvrtog razreda i od petog do osmog razreda osnovne škole, predškolske ustanove i osnovne škole sa područja Zaječarskog i Borskog okruga mogu dostaviti Zavodu za javno zdravlje Timok Zaječar, odseku za promociju zdravlja na adresu Sremska 13 19.000 Zaječar sa naznakom za konkurs Svetska nedelja dojenja ili za konkurs Oktobar mesec pravilne ishrane, najkasnije do 16. oktobra. Promocija romana Sedmi svetionik, posljednje putovanje autora doktora Željka Mojsilovića biće priređena večeras u Pozorišnom muzeju u Zaječaru. O knjizi će govoriti doktor Željko Mojsilović, autor, i Ivana Živković, prevodilac i pisac. Početak je u 19 sati, ulaz je slobodan. Istorijski arhiv Timočke krajine Zaječar i Institut za noviju istoriju Srbije zajednički organizuju naučnu konferenciju pod nazivom Nauka, umjetnost, duhovnost, dva veka ustanova kulture u srpskom, odnosno jugoslovenskom društvu, i to u četvrtak i petak, 24. i 25. septembra u Istorijskom arhivu. Svečano otvaranje je predviđeno za sutra u 13 sati. Kroz četiri tematske sesije konferencija će okupiti eminentne domaće i inostrane stručnjake i naučne radnike koji će osvetliti ulogu i značaj ustanova kulture u istoriji Srbije i Jugoslavije tokom posljednja dva veka. Zbog radova na održavanju mreže do 14 sati bez električne energije biće ulica Crvene armije od broja 140 do broja 164, Zvornička ulica, deo Zvečanske ulice, deo ulice Petra Lekovića, kao i deo Halova. A zbog kvara na vodovodnoj mreži, bez vode će danas biti Kozaračka ulica, Bregalnička, Deligradska, Zadarska, ulica doktora Mišovića, Kajmakčalanska, Kruševačka, Porečka, Moslovačka, deo Vardarske ulice i deo naselja Beli Breg. Vode neće biti do 15 sati.
3: Stanje na putevima.
2: Mnogo ulica bez vode, a evo i par informacija za vozače. Vozače u Timočkoj krajini danas očekuju relativno povoljni uslovi za vožnju, dodatna pažnja za volanom, kao i uvek preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Podsećamo, zbog radova na rekonstrukciji privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u ulici Pana Đukića u delu od Nikole Pašića do raskrsnice sa ulicama Đure Salaje i Kursulinom, kao i od raskrsnice Đure Salaje i Kursuline do bulevara Zorana Đinđića. Saobraćaj će biti obustavljen do 20. oktobra. Mi vam želimo srećan put.
3: Stanje na putevima. Ove jeseni na 103.
5: Slušajte najlepše hitove.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
2: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069 333 6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo. Gastrobar Libero.
3: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako.
4: Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume.
3: Vulkanizer Fretelo.
4: Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169.
3: Prvi lokal do nadvožnjaka.
4: Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fretelo. Radi od 8 do 17, a za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer.
5: Piši mi, brate, oh, piši mi, brate.
6: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Diamant majonez Classic 285 grama 159,99. Quattro Capri sladoled 1500 ml 559,99. Najlepše želje Noiset 85 grama 164,99. Keks sa ukusom sladoleda 220 grama 84,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
7: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
8: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
9: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
8: Požuri i operi veš za mali keš.
9: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
11: Radio Magnum.

0: Pa dobro, ako vam neko već pokloni ono srce, redno bi bilo i da ga čuvate.
1: Slušali smo Aleksandru Radović.
0: A uskoro vas vodimo na jedno zanimljivo putovanje, kao i svake srede, čeka vas ona emisija Kuda za vikend. Idemo malo južnije od nas, ne tako daleko, ali dobro, nećemo da vam otkrivamo. Mogu samo da vam kažem da je grad poznat kao prestonica kulinarstva i da je u pitanju grad gde je nastao burek zvanično. Eto, to je to.
1: Tako nekako.
0: A mislim da sam sve rekao sada, ajde.
1: Pa ajde, ne, ajde, hoćeš odmah da.
0: Neću, ajde. Čekam još nekih ono 10 minuta. Pa onako pravi jesenji dan, prokladno, vetrovito, temperature idu do 20 stepeni, a evo i gde je koliko izmereno.
2: Meteo izveštaj.
1: E pa ovako, prema poslednjim merenjima najniža temperatura u Srbiji izmjerena je na Koponiku 4 stepena, u Nišu 16, u Beogradu 17, u Novom Sadu 19, Sombor je i dalje najtopli grad sa 20 stepeni. Što se tiče našeg Zaječara, stvari stoje ovako: 18 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara, vlažnost vazduha 49%, a brzina južnog vetra je 2 metra u sekundi.
2: Meteo izveštaj.

0: Milka čokolada, cijeli lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 149,99. Grand Kafa, 100 grama, 209,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
3: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
2: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
3: Market Parket.
4: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
5: I kupatilo je shvatilo.
4: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
6: Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijanka marketima samo 22. i 23. septembra. Kotleti Soma, Lovo Promet, kilogram 499,99. Crni luk, kilogram 39,99. Kraljevska mešavina 900 grama, to 228,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
7: Akumulator centar Mića. Mića.
8: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
7: Akumulator centar Mića.
8: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
7: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
8: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
7: Akumulator centar Mića. Mića.
9: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
10: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
9: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
11: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064-191-2080.
12: Za tople trenutke tokom hladnih dana prepustite se najboljoj muzici. Najboljoj muzici. Na 103. Na 103. X on

0: Zaječar sluša. Magnum. Tvoj vikend na tvom radiju. Radio Magnum.
1: Pa dobro, još smo onako poprilično daleko od vikenda, ali i srede je možda pravi dan da se krene s planovima.
2: Tako je, polovina nedelje, radne nedelje.
1: Tako je, a svaki srede u ovo vreme otprilike mi vas vodimo nekud, odnosno predlažemo vam destinacije koje biste mogli da posetite ovog ili nekog drugog vikenda. Aj kolega, ti imaš čast, ja sam malo spojlovao na početku.
2: Ajde, dobro poznata destinacija mnogim zaječarcima, nije daleko uopšte, 100 km od Zaječara, to jest nekih sat i po vožnje. Idemo Niš!
3: Moji su ti rođače rodom iz provincije, negde s juga Srbije. A ja sam ti iz grada, pored reke Nišave, tačno.

0: Na Čairu gostuju najbolji igrači.
1: Eto, ukratko, šta se dešava u Nišu, ko je rođen, šta se tamo zbiva. Ovu pesmu davno snimili Đoši i Prstluk Band pre 22 godine, mislim 2004. otprilike. Tako da ne dužimo sad preterano, predstavljamo vam, pretpostavljamo, većina vas zna sve što Niš nudi za posetu i obilazak, ali ukoliko ste za neka mesta zaboravili ili niste čuli pre, tu smo da vam ukažemo na njih. Znači, direktno u centar, počinjemo od Trga Kralja Milana i Urbanog je jezgra Niša, među Nišlijama poznat kao Konj, znači ne nalazimo se to i tu nego Konj ili kod tvrđave, molim lepo. Ovi trg je posvećen oslobodiocima Niša u srpsko-turskom ratu. Nedaleko od Konja nalazi se i simbol grada tvrđava na Nišavi iz 18. veka, koje je jedno od najlepših i najočuvanijih zdanja turske vojne arhitekture na Srednjem Balkanu. Antička ulica, onda Lipidarium, Stari Hamam, Arsenal, samo su deo znamenitosti iz riznice stare tvrđave. Takođe, u neposrednoj blizini Trga Kralja Milana za 5 minuta peške stiže se do stare zanatlijske čaršije Kazandžijskog sokačeta. Na ulazu u najživlji deo grada stoji jedan neobičan spomenik, kafanski sto, dva čoveka u živom razgovoru, jedan lovački pas, to su naravno pisac Stevan Sremac, lovac Kalča, onda književnikov literarni lik koji uveseljava društvo pripovedujući svoje izmišljene podatke. Iako plod mašte, Kalča je omiljeni junak Niš. On dočekuje i ispraća posetioce bivše turske zanatlijske čaršije, danas ulice kafića i kafana.
2: A odatle nastavljamo do Narodnog muzeja, koji je takođe na svega nekoliko minuta peške od Konja. U Narodnom muzeju posebno je zanimljiva arheološka sala koja prati istoriju ovog prostora od oko 6000 godina pre nove ere pa sve do kraja 15. veka. A ukoliko vas više zanima novija istorija, muzej ima i istorijsku zbirku sa oružjem, vojnom opremom, odlikovanjima, fotografijama, fotografijama, dokumentima, predmetima vezanim za osmanski period, oslobodilačke ratove, kao i prvi i drugi svetski rat. Neizostavna je poseta Ćele Kuli takođe. Srpska ustanička vojska je 1809. godine zauzela Brdo Čegar. Komandovao je vojvoda Stevan Sinđelić. Nakon neuspelog odbijanja brojnije turske vojske, odlučio se na herojski čin, namamio ih je na položaj, a potom je sve digao u vazduh. Kada je zapovednik grada to saznao, naredio je da se poseku glave izginulih Srba i uzidaju u Kulu. Ćele Kula, Kula Lobanja, jedinstveni spomenik okrutne odmazde.
1: Evo, čitali smo u nekim vestima, čini mi se sad u 12 sati, dakle, da treba da se radi sken Lobanje pronađene, i ako se utvrdi da je zapravo Sinđelićeva, onda će to otvoriti mnogo, mnogo vrata.
2: I naravno, gde da ne pomenemo Medijanu. U antičkom Najsusu, današnjem Nišu, rodio se imperator Konstantin Veliki. Istorija ga pamti kao vladara koji je iz temelja promenio svet, odnosno sagradio je Carigrad, a milanskim ediktom ozvaničio hrišćansku veru. Tragovi Konstantinovog doba mogu se vidjeti na lokalitetu Medijana iz 4. veka, gde se između ostalog nalazio i carski letnjikovac koji svedoči o bogatstvu i slavi imperijalnog Najsusa.
1: E, dobro, u uvodu smo spomenuli neke grupe koje su osnovane u Galiji. Jedna od poznatijih jeste u Galiji, u Nišu. Jedna od poznatijih je Galija, druga je Kerber, tako da slušamo Kerber u nastavku.

0: Jesen na 103.
1: Tvoj vikend na tvom radiju. Radio Magnum.
2: E, dobro, vraćamo se mi Nišu. Tako da pričali smo zapravo o tome šta valja posjetiti, gde je treba otići, šta je posebno i interesantno i jedinstveno kada je Niš u pitanju.
3: Tako nekako, a šteta bi bilo otići iz Niša praznog ili delimično punog stomaka, a Nišlije i te kako imaju šta da ponude, niški roštilj. Jeska.

0: Samo deo ponude.
1: Samo deo, da. Pljeskavice, ćevapi, uštipci, mučkalice. A kažu inače i da je niški burek najbolji, to bi trebalo proveriti.
0: E, ali pazi sad, niški burek i burek u globalu kažu da je nastao u Nišu i to 1498. godine kada je carigradski pekar Mehmed Oglu prvi put napravio okrugli burek u tepsi.
1: A koje godine je rekao?
0: 1498.
1: Amerika bila otkrivena tek da. 6 dana.
0: I onda je ono fora sad kao ako
1: 6 godina, pardon.
0: Da, burek je ovako nastao u Nišu, šta Bosanci imaju s tim da je burek samo od nas.
1: Ne znam, pa to im je ono najbitnija tema, to je jedina tema koju mogu da raspravljam, da.
0: Šalimo se. Dobro, imali smo roštilj bez salate, ono, okay, lukac, ali ima tu trljanica, urnebes.
1: I jao gladnih.
0: Dobro, ništa, kad se onako lepo nakrkate, što se kaže, onda možemo malo i da se fizički aktiviramo.
1: Tako je, za aktivni odmor i opuštanje preporučujemo wellness odmor u Niškoj banji, naravno, planinarenje stazama Suve planine, izleti na Bojanine vode i Kamenički vis, kao i rafting u Jelešničkoj i Sićevačkoj klisuri.
0: Ej, kao i uvek na samom kraju izdvajamo najzanimljivije događaje ovog puta u Nišu. Znamo, Nišvil Jazz Festival avgusta, filmski susreti takođe avgusta, koji je već bio Van Damme ove godine, da? A onda Dani Bureka avgusta i septembra meseca, tako da eto, ko voli, nek izvoli. Kuda za vikend? A kuda za vikend? A i Galije, inače iz Niša. Slušamo Digni ruku.

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
2: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
1: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
5: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon.
6: Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje, prijatan ambijent.
5: Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati.
6: 065 9 420 077.
5: Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora.
6: Vaša autoškola Belica.
5: Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
7: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate. Osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
8: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: O nastavku dana u Srbiji umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo vreme, na zapadu, istoku i jugu tek po negde moguća slaba kiša, najviša temperatura oko 22. Sutra će biti pretežno sunčano, malo toplije, ali se kasnije popodne očekuje novo naoblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu, a u petak i u ostalim predelima zemlje, usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove. Bliži nam se kraj sata, vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: Zakon o radu i prateći propisi trebalo bi da budu izmenjeni kako bi se zakonodavstvo Srbije uskladilo sa Međunarodnom organizacijom rada, koja se tiče dostojanstvenog rada, saopštila ta organizacija. Kako se navodi, Srbija se nalazi u samom vrhu Evrope po broju digitalnih platformskih radnika po glavi stanovnika. Odlaže se početak suđenja u predmetu nadstrešnica. Branioci Gorana Vesića, Anite Dimoski i Jelene Tanasković podneli su zahtev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu. Iz Ministarstva financija podsećaju da nema roka za podizanje novca koji se građanima isplaćuje iz akcionarskog fonda. Za građane koji su se prijavljivali za 6.000 dinara, isplata počinje danas, 23. septembra. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su požar koji je 18. septembra izbio na planini Rtanj. U intervenciji su učestvovali vatrogasci spasioci iz Zaječara, Knjaževca, Sokobanje i Boljevca, a dodatnu pomoć imali su od kolega iz Jagodine.
3: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
4: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
3: 064 11 99 118.
2: Kako je stanje na putevima, kolega?
1: Pa onako. Saobraćaj u Srbiji umerenog intenziteta, zadržavanja na granici ima za kamione i šlepere. Vozači bi trebalo da računaju na duže putovanje na deonicama gde su u toku radovi, a to najavljuju meteorolozi i kišu, tako da imajte i to na umu. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, dok su na teretnim terminalima zabeležena višesatna čekanja. Teretna vozila na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci čekaju 7 sati, na Bezdanu 4, dok se na Kelebi i Šidu zadržavaju i oko 3 sata. Na izlazu iz Srbije teretna vozila na Horgošu čekaju oko sat i po, na Sremskoj Rači oko sat vremena. Na ostalim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Ni na naplatnim stanicama, na autoputevima u zemlji trenutno nema čekanja. Vodite račun o tome kako vozite. Mi vam želimo srećan put.
3: Stanje na putevima.
4: Pesma. Da.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
0: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
1: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
0: 065 359 9592.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize Cahara Bambus Ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
3: Mama, jel ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
10: Kod Rakića.
11: Kod Rakića.
10: Kod Rakića.
12: I ja kod Rakića.
13: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
14: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu. Tebi treba obuka, tip top.
15: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
16: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
16: 065-22-80-400.
0: Autoperionica Špeka.
16: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
17: Ko to može?
18: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
19: Termokonvoj Zaječar.
20: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
18: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
20: 019-443-919.
18: 065-544-0022.

0: Najniža izmerena temperatura je i dalje na Kopaoniku 4 stepena, u Beogradu i Nišu 18, Novi Sad je za 1 stepen topli, a Sombor i dalje najtopli grad, 21 stepen je u Somboru. Što se tiče Zaječara, 20 stepeni, vazdušni pritisak 1004 milibara, vlažnost vazduha 38%, a brzina zapadnog vetra je 3 metra u sekundi.
1: Meteo izveštaj.
2: Ono što se ove jeseni ne propušta. Uživanje u najlepšim hitovima.

0: Matija Cvek kaže nisam taj, u nastavku samo hitovi, tu će biti i Oliver Dragojević i Bajaga, pre njih Johnny Bravo, slušamo Nemir za par minuta.
1: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
2: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
4: I ja kod Rakića.
1: A dobro, što svi baš kod Rakića?
5: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.
6: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica,

0: I još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Kreativna škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
2: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
3: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8-000-282.
1: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
4: Kreativna škola.
5: Upis je u toku.
6: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić.
7: Autokuća Tasić.
8: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.
9: Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koje mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708.
10: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
11: U Autokuću Zaječar.
10: A prikolicu?
11: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
10: Može na rate?
11: Naravno da može.
10: O, pa daj mi broj.
11: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
12: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
13: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
14: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
13: Čak i ja menjam boju lijane.
12: A ja uzimam valjak.
14: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
15: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
13: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
14: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
9: Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
16: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: Novo, novo, novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
2: Za informacije telefon
7: 063 10 55 260.
0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris. Spas! Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
8: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše, bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
9: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljubenešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
10: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!

0: dan je veseliji uz muziku koju najviše voliš. Radio Magnum. Magnum.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi.
4: Potreban radnik ili radnica za rad na farmi muznih krava. Stan i hrana obezbeđeni. Plata 1000 evra. Telefon 060 458 6799. Još jedan put telefon 060 458 67 99.
2: Izdajem nenameštenu kuću u Istarskoj 17 u Zaječaru. Za više informacija telefon 063 400 928. Još jednom broj telefona 063 400 928. Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063 400 776. Još jednom broj telefona 063 400 776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koje mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708. Veleprodaji pića Fair Play 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jedan broj telefona 019 42 49 43. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jednom broj telefona 063 11 40381. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
5: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78. Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to. Slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike na veliko i malo. Gastrobar Libero. Radio Magnum.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Ali zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni baš daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
4: Persil, tečni prašak, 3,9 litara, 899,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Feri, vlažne maramice, 100/1, 299,99.
5: Parica diskonti u Zaječaru.
6: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
7: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
6: Požuri i operi veš za mali keš.
7: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
1: Dan je vedri. Uz muziku koju najviše voliš.
2: Više od muzike. Magnum.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855, Bata Boža, Gorenje.
2: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
3: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
4: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
2: Jedinstveno u Zaječaru, Lordex.
5: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara, sigurnosna ulazna vrata već od 19.000, premium sigurnosna vrata već od 31.000, PVC i alustolarija visoko kvaliteta, proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
2: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex, Hajduk Veljkova 83, 066-6072-702.
5: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
6: Šta radiš, komšo?
7: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
6: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
8: Baumit. Fasade na prvom mestu.
2: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. Izdvajamo iz kataloga. Guarana 0,25, više vrsta, 59,99. Knjaz Miloš, Remix, 1,5 litar, više vrsta, 98,99. Voda gazirana, Heba, sa ukusom, 1,5 litar, više vrsta, 69,99. Ponuda važi do 5. oktobra u DTL Tekijanka marketima.
9: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
10: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
11: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
9: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
11: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U nastavku dana u Srbiji umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo vreme, na zapadu, istoku i jugu tek po negde moguća slaba kiša, najviša temperatura oko 22. Sutra će biti pretežno sunčano, malo toplije, ali se kasnije popodne očekuje novo naoblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu, a u petak i u ostalim predelima zemlje, usliti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove. Bliži nam se kraj sata, vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Zakon o radu i prateći propisi trebalo bi da budu izmenjeni kako bi se zakonodavstvo Srbije uskladilo sa Međunarodnom organizacijom rada, koja se tiče dostojanstvenog rada, saopštila je ta organizacija. Kako se navodi, Srbija se nalazi u samom vrhu Evrope po broju digitalnih platformskih radnika po glavi stanovnika. Odlaže se početak suđenja u predmetu nadstrešnica. Branioci Gorana Vesića, Anite Dimoski i Jelene Tanasković podneli su zahtev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu. Iz Ministarstva financija podsećaju da nema roka za podizanje novca koji se građanima isplaćuje iz akcionarskog fonda. Za građane koji su se prijavljivali za 6.000 dinara, isplata počinje danas, 23. septembra. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su požar koji je 18. septembra izbio na planini Rtanj. U intervenciji su učestvovali vatrogasci spasioci iz Zaječara, Knjaževca, Sokobanje i Boljevca, a dodatnu pomoć imali su od kolega iz Jagodine.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
3: Kako je stanje na putevima, kolega?
1: Onako. Saobraćaj u Srbiji umerenog intenziteta, zadržavanja na granici ima za kamione i šlepere. Vozači bi trebalo da računaju na duže putovanje na deonicama gde su u toku radovi. Eto, najavljaju meteorolozi kišu, tako da imajte i to na umu. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, dok su na teretnim terminalima zabeležena višesatna čekanja. Teretna vozila na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci čekaju 7 sati, na Bezdanu 4, dok se na Kelebi i Šidu zadržavaju oko 3 sata. Na izlazu iz Srbije teretna vozila na Horgošu čekaju oko sat i po, na Sremskoj Rači oko sat vremena. Na ostalim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Ni na naplatnim stanicama, na autoputevima u zemlji trenutno nema čekanja. Vodite računa o tome kako vozite. Mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma Dan.

0: Roma ili ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
7: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
6: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
7: 065 359 9592.
8: Nikad lakše do savršene pice.
9: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
8: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
9: Pizzeria King i Klopica King.
8: Znaš gde su.
9: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
8: Pozovi i poruči.
9: 435-435
8: ili 436-436.
10: Svakog dana do ponoći.
9: Pizzeria i Klopica King.
10: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
11: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
10: Telefon 427 427. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.
7: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj checklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić. Autokuća Tasić. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Feri vlažne maramice 100/1 299,99.
8: Barica Diskonti u Zaječaru.
10: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
7: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
12: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
7: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
12: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.

0: škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
1: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd. Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8000-282.
0: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
2: Kreativna škola.
3: Upis je u toku.
4: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
5: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima.
6: Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova.
5: Glas servis Zaječar. 064 191 2080.
7: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
8: Kosa je izbor, a ne dar.
7: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
9: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
10: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u TAF Coloru.
11: U Farbari TAF Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
10: Čak i ja menjam boju lijane.
9: A ja uzimam valjak.
11: TAF Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
12: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
10: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
11: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
13: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
14: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
15: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
14: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
16: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
17: Halo, jel to Plavi svet?
18: Jeste, izvolite.
17: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
18: Tako je, dostavljamo.
17: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
18: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
17: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
19: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
10: Telefon 442-988.
0: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljubenešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
5: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
6: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
4: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
6: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
7: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
8: Aquamont.
7: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena u gradnji klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Više od muzike.
10: Više od muzike. Radio Magnum.
9: Magnum.
11: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

Prvo jesenje izdanje emisije Technic Zone upravo startuje, pa na početku kao dobri domaćini, dobro došli. Pričamo o tome šta se novo dešava u IT svetu, na početku ćemo malo o telefonima. Motorola, kažu, napravila telefon koji se ne zaboravlja na prvi pogled. Novi Motorola Signature 27 privlači pažnju ogromnim i potpuno neobičnim modulom kamera na poleđini. Glavna zvezda je 200 megapikselna periskopska kamera sa super zoomom od čak 100 puta. Ispod haube je najnoviji Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, a Motorola je ozbiljno poradila i na hlađenju. Koristi termalni gel sa česticama dijamanata i novu parnu komoru. Za zvuk je prvi put kod Motorola zadužen Bang & Olufsen. I još jedna zanimljivost. Motorola obećava 7 generacija Android ažuriranja i 7 godina bezbednosne podrške. Telefon izgleda kao da je stigu iz budućnosti, a pitanje je samo koliko će ta budućnost da košta.

0: Tehnomedij.
1: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
0: Požuri i operi veš za mali keš.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
0: Radio. Magnum.

E pa danas smo nekako se posvetili telefonima. Najprej Motorola, sad telefon koji svetli kada se neko pozove. Ali ne sa prednje, nego sa zadnje strane. OnePlus je konačno pokazao kako će izgledati novi OnePlus 16, a jedna verzija ima posebno iznenađenje. Zadnja strana telefona svetli. U pitanju je efekat koji može da se aktivira kada stigne poziv ili poruka, ali i tokom muzike i igranja igrica. Svetlosni elementi su ugrađeni direktno u poleđinu telefona. Telefon dolazi u tri varijante. Svetljaća verzija nosi naziv Tomorrow's Starlight. Dakle, više ne morate ni da gledate u ekran da biste znali da vam je stigla poruka. Pitanje je samo da li telefon svetli zbog obaveštenja ili da bi komšije znale koji telefon imate. Let's get back to the hits.

0: ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424560.
1: Mobilni centar.
2: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069 333 6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike na veliko i malo. Gastrobar

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, Bianca, Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas. Svetozara Markovića preko puta pozorišta. Od 7 do 12.

0: 22.
1: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
2: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
4: I ja kod Rakića.
1: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
5: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
6: Izdvajamo iz kataloga. Mer za suđe 750 ml, više vrsta 169,99. Merix Jorgovan 7,5 kg, 100 pranja 1199,99. Persil Disc Universal 34 kapsule 899,99. Ponuda važi do 5. oktobra u DTL Tekijanka marketima.
7: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi Varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
8: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
9: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
8: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
9: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
10: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.
11: Muzika. Muzika. Koju najviše voliš? Radio.

0: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon. Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje. Prijatan ambijent. Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati. 065 9 420 077. Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora. Vaša autoškola Belica. Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
1: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Pepsi, Cola, Twist ili Max, Mirinda Pink ili 7up, pola litra, 74,99. Voćna dolina, breskva, 1,5 litar, 154,99. Nancy sapun, više vrsta, 140 grama, 79,99. Axelo mekšivač, više vrsta, 1,6 litara, 424,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
2: Šta radiš, komšo?
3: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
2: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
4: Baumit. Fasade na prvom mestu.
1: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
5: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
6: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
7: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
6: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
7: I nalepnica?
6: Nisam ni domu pomorao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
7: Al zato cena?
6: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
7: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
6: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
7: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
8: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
9: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
10: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
9: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
10: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
9: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
10: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
9: Tržni centar, 22. decembar.
10: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
9: Biber i tačka.
11: Biber i tačka.
12: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
13: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
14: Muzika koju najviše voliš.
15: Kad vi

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi.
3: Potreban radnik ili radnica za rad na farmi muznih krava. Stan i hrana obezbeđeni. Plata 1000 evra. Telefon 060 458 6799. Još jedan put telefon 060 458 67 99.
4: Izdajem nenameštenu kuću u Istarskoj 17 u Zaječaru. Za više informacija telefon 063 400 928. Još jednom broj telefona 063 400 928.
5: Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063 400 776. Još jedan broj telefona 063 400 776.
6: Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koje mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708.
7: Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171.
8: DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jedan broj telefona 019 42 49 43.
9: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985.
10: Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jednom broj telefona 063 11 40381.
11: Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
12: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.
13: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
14: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
13: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
14: 065 359 9592.

0: postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A, 066-811-5999.
2: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 149,99. Grand Kafa, 100 grama, 209,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
4: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
6: 065 3973 112 i 019 420 877.
7: Renoviranje?
8: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
7: Aquamont.
8: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena u gradnji klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
9: Kreativna škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
10: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
11: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika.
12: 066-8000-282.
13: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
14: Kreativna škola.
15: Upis je u toku.
16: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima.
17: Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova.
16: Glas servis Zaječar. 064-191-2080.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
1: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
2: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
0: Kornišoni 680 grama, 139,99. Ajvar blagi 720 grama, 249,99. Cvekla 690 grama, 139,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
4: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
2: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
4: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
2: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
4: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
2: Tržni centar 22. decembar.
4: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
2: Biber i tačka.
5: Biber i tačka.
0: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, fulminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48D, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.

0: Sretnim druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
1: Izdvajamo iz kataloga. Prezident Somborska, 500 grama, 349. Margarin, Diavit, 250 grama. Diamant, 79,99. Čokolada, Menaž, 100 grama, 149,99. Ponuda važi do 5. oktobra u DTL Tekijanka marketima.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica, Mrvica.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan. Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
5: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
6: Za informacije telefon
7: 063 10 55 260.
8: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
11: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
12: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
13: Kosa je izbor, a ne dar.
12: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
14: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo. Gastrobar Libero.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 09

0: 15 230 237 Team Auto.
1: Uzor si elegancije i stila.
2: Želiš biti u trendu?
1: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
2: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
1: lako do savršene frizure.
2: Frizerski studio Gaga
1: u Čupićevoj peta.
2: Telefoni 063 188 5603
1: i 428 241.
2: Kakva god da je tvoja priča,
1: frizerski studio Gaga.
0: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al zato cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru,
1: u Leskovačkoj 1.
2: Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
6: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
7: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
8: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od Mediapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima.
10: Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova.
9: Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.

0: prođe.
1: Bonus pesmu za, bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069 23 24 25 0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069 23 24 25 0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket. Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
2: Šta radiš, bre, to ženo?
1: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
3: Prvi pravi tost bar u gradu, Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
4: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
5: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
4: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
5: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
4: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
5: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
4: Tržni centar, 22. decembar.
5: 060 0619 81 844.
4: Biber i tačka.
6: Biber i tačka.
0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
0: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
9: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate. Osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
10: Više od muzike.
11: Više od muzike.
10: Radio.
11: Radio.
10: Magnum.
11: Magnum.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
2: Šta radiš, komšo?
3: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
2: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
4: Baumit. Fasade na prvom mestu.
0: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
5: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačko 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
0: Kamelija toalet papir 10x1 289,99. Bref kuglice 3x1 299,99. Čaršav sa gumom 160 puta 200 449,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Al za to cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
8: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
9: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
10: Najlepši hitovi. Najlepši hitovi. Ovde i sad. I sad. Jesen. Jesen. Na 103. Na 103. Na 103.

0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
1: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
1: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
0: Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Feri vlažne maramice 100/1 299,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Planirate svadbu i snova,
0: krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sve na jednom mestu, ponuda, cene, stalne akcije, za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović, u Grljanu i Zaječaru, u Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme, na Izvorskom putu 20, u ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara i kod Tackove česme, svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović, sve na jednom mestu.
5: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
6: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
0: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
9: Radio.

0: pesmas. Bonus pesmas za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Ulju Benešića 48D, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
2: Ove jeseni. Ove jeseni. Samo na Magnum Radiju.
3: Slušajte najbolju muziku.
2: Slušajte najbolju muziku.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Potreban radnik ili radnica za rad na farmi muznih krava. Stan i hrana obezbeđeni. Plata 1000 evra. Telefon 060 458 6799. Još jedan put telefon 060 458 67 99.
1: Izdajem nenameštenu kuću u Istarskoj 17 u Zaječaru. Za više informacija telefon 063 400 928. Još jednom broj telefona 063 400 928. Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063 400 776. Još jedan broj telefona 063 400 776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koje mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708. Veleprodaji pića Fair Play 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171. D.O. Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jedan broj telefona 019 42 49 43. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija broj telefona 063 11 40381. Još jednom broj telefona 063 11 40381. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678. Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to. Slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike na veliko i malo. Gastrobar Libero.
4: Za tople trenutke tokom hladnih dana prepustite se najboljoj muzici na

0: Kad je vruće, klima hladi.
1: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
0: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
2: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
1: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
0: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
3: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
4: Aquamont.
3: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
5: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
6: U Autokuću Zaječar.
5: A prikolicu?
6: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
5: Može na rate?
6: Naravno da može.
5: O, pa daj mi broj.
6: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
7: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
8: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
7: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
8: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
7: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
8: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
7: Tržni centar, 22. decembar.
8: 06 0619 81 844.
7: Biber i tačka.
9: Biber i tačka.
1: Ko to može?
10: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
11: Termokonvoj Zaječar.
1: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
10: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
1: 019-443-919.
10: 065-544-0022.
12: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan. Mario.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru. Večernja vožnja je ugodnija
3: uz muziku koju najviše voliš.
2: Radio Magnum.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
1: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al zato cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
7: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 149,99. Grand Kafa, 100 grama, 209,99.
8: Barica Diskonti u Zaječaru.